한다. 그 미중다 치리 말라스베 부샤카지 센트바타 생기나와 생기야초라 다리 레사 바사 이기 메부다 니치모가 디슈게 송베 칼로블라 데베 담주에 신유디 슈인 세로난 간데 시바사 콜라 실치동급야 숨지 수업된 로게라 요기 미만남기 우티 슈교 Kansha Choki Kola Chempu Yoshimbeka Belgium Jongde Hundu Chongsep Na Chilichikton Gubya Sumji Sobduin Dawashiba Gandhi Shiva Sakshebe Gandhi Shabde Chobe Lenjo Chu Kabde Danyi Chempu Lenjo De Pepshu Nangde Chongsep De Nang Tungjung Kyotim Che Tombashik Sasu Yuche Nangde Yumi Chu Kalop Lamdun Nangde Yumi Namla Sungshe Yang Zel Nangdu Miawa Gandhi Choki Sungshe Uju Gap Toma Pespu Sakhuldu Chushinbe Lenjo De Neri Shokata Gondu Chupe Hundi Tongsep Nang Chushinbe Lenjo De Gandhi Nigi Shokate Shepe Yumi Changme Loge Chewe Nyatam De Suidu Ki Danyi Chempu Shokata Gandhi Sibasak Ni Chokdab Shepe Kecha Diya Chenye Tamshi Yin Shin Shoka Gi Yalge Chashi Nam Shepshu Tenjo De Laglen Talgi Yopa De Ni Chokden Yong Masibata Chokba De Shi Yumi Saya Sungge Tuin Yin Shin Gandhi Shepshu Chokba De Ne Mimang Gi Tumi Mayim Ba Denpa Tang Chime Shewe Lam Suyo Gi Shabde Shugen Chokba Shikde Masibbe Chokba De Yi Tumi Mang Chewa Gangde Shoka Gi Tumi De De Ta Song Chan Gecha De Dokdam Inba Changme Kyosu Kago Chegu She ka nang tu te je dangi chebo gandhi ke cho shepshu chokwa de ngayi ming je tang ki gandhi shepshu chokwa she ming gu che lu te ta ming ta che gu kyo den kardres ke si ken jo nye denpa da chi ming shiwe lam la yi che ta pa che pa shin kyo jo nye ming je tang Je chepa yinna ke cho mi pelpa shikla yichi teba chegiyoba de temin ke cho changme susu ngone ning takba ne denpa da shiwe lamla yichi ki teba denpa denpa yinna hajangge rabchen shikle dende songchang ke cho shenla mikde mayenpa susu ngone denpa da shiwe lamla yichi laglen ki teda ki shabshu

0: 탄다 공수에 빼마탄 세베 푸셰치 센트바다 싱게나블 행게 초라 공부조지라니 초디나웨 벽이 섬여 공부콜라 제남 신유주슈나기데 세로나
1: Hei kanche ki zhons, nangche ki tene pa sami minchur linki tuwe zula kang shangzu dozamsi shuna, pe ki gyarab so denpa chige tisong de zengi pe yu mimbi lingto nangpa sanje bi chwe la chenir kumdu cha yu shi gore chewar sikde, gyagar ki kewa chenpo saur gyase, kenche shiwa zu pe la dende shune sami tamar potang chenpa tang, gyabu tisong de zengi.